Mariyu tiyasqa kukaran hinaqa chaypin riqsinchis willawanchis wawakunapas haykankaran hakupa wawankuna chayta hinaqa yachanchis riki munasqa uyariqniyku chayqa mana munakuyni hakupaqa chinkarqanchu munasqa uyariqniyku rakil rayku astawanraq payqa riki sugrun labanta servirqan hinata nin ari chay hina riki pitachus monakunki chayqa señor dirijisunki chiqaqtapuni chayqa munasqa turayña niy mana yanqapaq fallana kanchu riki aswanpas monakuywan suyakuna señor ninchispi ari nishanchispi munasqa turayña niy mana oso sexual comunchu llamironapaq pacha huchalikunapaq pacha huchan chayqa kasqa mana kasarasqa qhari warmita llamiykun kayqa mana kasado warmintachu chayqa chaytaq nisunman imashkanman chaymanta noqapis chaynama karqani nispa nisunman mana diospa gracian rayku kuyapayaykuwan rinchisraqcha señor diosninchis munasqa uyariqniyku chay hina ruwaqkunaqa kikinchismanta apayukunchis maldicionta porque dios ninchis prohibin kay hina riki mana kasarasqa kay sexualmente cuerpunchista q'uchuchinanchismantaqa kasarasqa riki prohibisqan kashan kasado kaqpas mana huqwanqa kananchis kanchu qhariña warmiña kaspapas chaypas munasqa uyariqniyku kaytaya uyarikusun chaytaya diosta manchakushpa kasukusun qelqa nin kasunakuychis diosta manchakushpa nispa alichu ajna riki este es el amor enfatizado en cantar de los cantares sumajmi chaypi rimakuypas cantar de los cantares anki librupi qhawanki hinaqa munaycha riki rimaykuna ankikuna munasqa turayña niy noqanchispi kanan mana riki comunta tratanakunanchispas kanchu tiyarunchis hinaqa as wawakunaqña karunchis chaymantaqa aminarukuypas kan mana chay aminakuy kananchu mana niganakuy chiqninakuy aswanpas riki sumaqllatapuni yaki dios ninchista huqllachawanchis chayqa manaya munas turayña niy noqapas ajna qanpas ajna qantaqwi chayma noqataq urayman nada señor munasqa turaykuni ñaykuna hinaqa el amor que comparten naturalmente los padres con sus hijos, a los hermanos con sus hermanas. Taita mama tiyan wawa kunantin, panatura kunantin, hina chayqa munasqa turayña ñay. Chay pirikin noqanchisqa mama taytanchispa munanakusqanta rikunchis ajnatataq wawanchiskunapas rikuwanchis chayqa chay respetuwan kay manchakuywan riki munasqa uyariqniyku kawsayninku chayta noqanchis apananchis kashan rikuchinanchis kashan wawanchiskunamanpas ajnacha munasqa turayña ñay riki kakushan hinaqa imayraspiñan karushanchis ñachu uraqa riki. A ver, Benjamin, ura. Chay hinañataq urapas karamushan hinaqa hukman pasananchispaqa. A ver, ripullayña nispataq urapas nimishantaq munasqa uyariqniyku hinaqa Santa Qelqata qhawaykuspanchismi munasqa turaykuni ñañaykuna qhawamushanchis. Hinaqa munasqa uyariqniyku. Gracias, señor Dios ninchis mancachun. Que qelqakuna yachichiwanchis imaynan runa kawsananchista Dios pajina. Mana hinata kawsashanchischu chayqa hakuya yuyaykukusun hinaspaya kawsayninchista alchasun Dios ninchiswan. Dios ninchisman asuykusun chaymi pantayni. Mana alintachu purishasqani, mana alintachu tiyashasqayku. Ari ajnata chiqninakushpa k'aminakushpa chiriyachinakushpa kashasqayku nispa achuykushpa munasqa turayña niy mana atipay api kashan chaypas hakuchis pastor ninchiskunachu allin kawsakuqkunachu responsable